0: biso gbatati amda fok ayeke na maboko ti ala awe na ngbeni so si atokoku tumba asara ye ti ngangu na ti yenga so alondo ti hon alimo so atokoku ti kodro afa ba so mingi ni ayeke atokoku ti kodro nga na ala ti kodro ti wisi si ayeke na dawan ti ndokua ti gendarmerie ti amda fok nga na tere ti mbeni blende ti minuska so si azia ni tongaso na mbegbata ni ayeke sango so akuta so ti kodro ti mbageni ka ayeda na pekoni kandaka atokoku ti kodro azi gbata ti amda fok awe ayeke mbeto si angbala kue na ti gbata ti bira o mingi ti asewa akpe tënë ti bira so si ti ndembe so ala kpe ada ti ala yeke na tere ti kando ti ndokua ti minuska akota so ti kodro ni ahunda ti tene ague akpengba tënë ti sedu ti na ya ti kodro so kanda ti so ayeke alliance des évangéliques ti beafrika si akin akpale so si ague na nduzu mingi na ya ti angoi so alondo ti hon na ya ti gbata ti zemio so ayeke na ti ombo mu nga na amda fok so ayeke na ti vakaga ala hunda na nguru bia ti tene lo sara kusala kue ti bata sedu ti ti awabe afrika nga ti bata sedu ti na ya ti kodro ni kue sango ti awanguru ti hunzia ni ayeke tango ndembo ti maboko la azia nga ni laso tongaso ngia ti awanguru ti amaseka na mbage ti beloko ngia ti awanguru so azia nga ni laso ayeke hunzia ande na layenga so ayeke ga gba ti abongbi ti tango ndembo ti bongi nga na ti kete kodro si akokapa na ya ni ngia ti awanguru so aba tënë ti ala songu ti ala yeke na gbe ti ngu-balako nga na ngu-balako na miombe ti akoli ni nga na ti awali ni nga ti andugu asango ni kue ahunzi tongaso na ndoda fo na ndo ndeke luka jefferson sigaraba akamba ti kusala kiri na ala
1: singila mingi na ala sabrina larissa e tene singila na awamango e kue ala yeke kiri ande na mbongo mene ge ti ga ti mu encore na ya sango na yanga ti kodro ndali ti kapa ti kuasinga laso na beafrika nduru monzoko so amu pasa na e na ala encore ti tene e wu tere ti nduru tonganso kozoni ti tene wara tere na igrisia ya so lo legando so ti sara na e kuasinga eco des provinces